0: け振り込みもややディレイ意味なくでっけオブジェこいつのせいで超攻め誰の作セイントおじさん
1: しっかりと晴れたテント俺にしては大健闘ちゃんと起こせたファイヤー気分はもう勝つ大差おもむろに外すレイバンくっきりと見える星座クマが出たセイントおじさん